Vår fyra vår sankta i varm, för apostolion sankta i hosan rodeus, agogomeus, asantes elguin, eintar hith saint joachris ostom apescop caerbistenin, sant roman velodi, rescop sankta i garmon, arabar sankta i sirin, agofaun heriu, Kindadae sancta da fyriaw diw yw ac i mae gan ar holl saint.